بات ہے پنچمدا کا میوزک، مزرو سلطان پوری کے بول اور کشور کمار کی جادوئی آواز۔ دوستو، اس گانے میں رنبیر کپور صاحب کا وہ دھوتی کرتا والا لک اور لاٹھی گھمانے کا انداز آج بھی لوگوں کے ذہن میں تازہ ہے۔

آداب، یہ آکاش وانی ہے، خبروں کے ساتھ میں آسیہ میمونہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت نے پچھلے 12 سال میں نوجوانوں، خواتین اور کسانوں کو با اختیار بنانے میں کوئی کوشش باقی نہیں رکھی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج نئی دلی میں لینڈ پورٹ بندوبست نظام کا آغاز کریں گے۔ بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی سرزنش کی ہے اور اسے نفرت کی ایک فیکٹری قرار دیا ہے۔ برکس کے وزرائے زراعت کی 5 روزہ میٹنگ اندور میں شروع ہو گئی ہے، جس کا مقصد زراعت کے شعبے میں عالمی معاملات پر مذاکرات کرنا ہے۔ دفاعی اعتبار سے اہم پروجیکٹ زوجیلا ٹنل میں پیش رفت ہوئی ہے اور وادی کشمیر نیم لداخ کے درمیان فاصلہ کم ہو گیا ہے۔ پردھان منتری سرکشت ماترتو ابھیان کے 10 سال پورے ہونے کے موقع پر آج نئی دلی میں ملکی سطح پر پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اور مردوں کی کرکٹ میں سری لنکا کے شہر ڈمبولا میں 3 ملکوں کی اے سیریز کا پہلا میچ بھارت اے اور سری لنکا اے کے درمیان جاری ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔

0: بھوک سے بے حال، تھکان سے چور، لڑکھڑاتا ہوا ہر گوبند بہوریا کے دروازے پر گر پڑا۔
1: ہر گوبند بھائی آ گئے؟ کیا ہوا تمہیں؟

کر 50 منٹ پر خبریں نشر کی جائیں گی اور شام 5 بجے اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ سامعین، یہ تھے ایک مختصر تعارف سے مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔

متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پروتھینانی ہریش نے زور دے کر کہا کہ پاکستان اس طرح صرف اپنی ناکامیوں کو نئی دلی پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے پاکستان کے سیاسی نظام اور سرکار چلانے میں اس کی فوج کے بڑھتے ہوئے سرکردہ رول پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حالیہ آئینی ترامیم کا ذکر کیا اور کہا کہ اسے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ سویلین مقام پر پاکستان کی فوج کی بالادستی بڑھتی جا رہی ہے. بھارت نے پاکستان کی سرحد پار کی فوجی سرگرمیوں کی مذمت کی اور کہا کہ افغانستان میں ہوائی حملوں سے ہونے والی کثیر غیر فوجی اموات کے لیے پاکستان ذمہ دار ہے. بین الاقوامی برکس زرعی کانفرنس مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں شروع ہو گئی ہے. اس میں 21 ملکوں کے وزرائے زراعت، اعلی عہدیدار اور ماہرین شرکت کر رہے ہیں. ان میں برازیل، چین، روس اور جنوبی افریقہ شامل ہیں. یہ کانفرنس 13 جون تک جاری رہے گی. 8 مختلف موضوعات پر کئی اجلاس ہو رہے ہیں. اہم موضوعات میں خوراک کی یقینی فراہمی، زرعی اختراع، آب و ہوا کے لیے سازگار کھیتی، زرعی تجارت اور چھوٹے کسانوں کو بااختیار بنانا شامل ہے. جمعے کو زراعت کے وزیروں کے مابین خصوصی مذاکرات ہوں گے جس میں چھوٹے کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کے ذریعے خوراک کی یقینی فراہمی پر توجہ مرکوز کی جائے گی. ہفتے کے دن برکس ملکوں کے وزیروں کی میٹنگ ہوگی. امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے تہران کے ساتھ سفارتی رابطوں پر پر امیدی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن ایک اہم کامیابی حاصل کرنے کے قریب ہے. ایک انٹرویو میں جناب ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایک بہت پائیدار، طاقتور اور بہت اچھے سمجھوتے کے کافی قریب ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی طرف سے ایران کی بندرگاہوں کی ناکابندی بمباری کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ثابت ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ سرحد پر حالیہ میزائل حملوں کے باوجود باہمی بات چیت اب بھی آگے بڑھ رہی ہے. امریکہ کی وفاقی عدالت نے H-1B ویزا کے لیے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے نافذ کی گئی $100,000 کی فیس کو رد کر دیا ہے. وفاقی جج نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ H-1B درخواستوں کے لیے $100,000 کی فیس غیر قانونی ہے. بوسٹن میں امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج نے کہا کہ کانگریس سے مطلوبہ منظوری کے بغیر اس طرح کی درخواستوں پر ٹیکس نافذ کیا گیا ہے. امریکہ میں آباد بھارت نژاد لوگوں کے گروپوں نے وفاقی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. H-1B پروگرام کی کافی مانگ رہتی ہے. اس کے تحت امریکی کمپنیوں کو دیگر ملکوں سے ہنرمند افراد کو کام کرنے پر رکھنے کی اجازت مل جاتی ہے. صدر ٹرمپ نے ہر H-1B کارکن کے لیے $100,000 سالانہ فیس کا جو حکم دیا تھا اس سے ویزا اصلاحات اور نئی ضروریات کے بارے میں غیر یقینی کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے خلاف حملے روکنے کا اعلان کیا ہے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ دونوں فریق فوری جنگ بندی کی خواہش مند ہیں اور قیام امن کے بارے میں حتمی مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں. البتہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی طرح کی لا علمی یا حماقت کی وجہ سے یہ عمل متاثر ہو سکتا ہے. صدر ٹرمپ نے یہ واضح کر دیا کہ جب تک کوئی حتمی سمجھوتا نہیں ہو جاتا ناکابندی پوری طرح نافذ رہے گی. ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی دفاعی فورسز ایران کے خلاف حملے روک رہی ہیں. انہوں نے یہ وارننگ بھی دی کہ اگر ایران نے پھر سے حملے کرنے کی غلطی کی تو اسرائیل پوری طاقت کے ساتھ اس کا جواب دے گا. جنوبی فلپینس میں 7.8 شدت کا زلزلہ آنے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 37 ہو گئی ہے جبکہ 500 سے زیادہ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. یہ زلزلہ فلپینس کی سب سے زیادہ آبادی والے دوسرے بڑے شہر منڈاناؤ میں آیا جس سے 20,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے. ان میں سے بیشتر لوگ کو ایمرجنسی پناہ گاہوں میں جانا پڑا. فلپینس کے صدر فرڈیننڈ مارکوس جونیئر نے کہا ہے کہ متعلقہ ایجنسیاں بچاؤ اور امدادی کارروائی میں تال میل کے ساتھ کام کر رہی ہیں. انہوں نے متاثرہ علاقوں میں اسکولی کلاسیں معطل کیے جانے کا بھی حکم دیا ہے. وہاں یہ زلزلہ ایسے وقت آیا ہے جب فلپینس میں اسکولی سال کا یہ پہلا دن تھا. کانگو کے مشرقی حصے میں حکام کی جانب سے ایبولا پھیلنے کے اعلان کے ایک مہینے سے بھی کم عرصے میں 100 سے زیادہ افراد کی جانیں تلف ہو گئیں. ایبولا کی جس بیماری میں یہ اموات ہوئی ہیں وہ ایک نایاب وائرس بردی جگیو کی وجہ سے ہوئی ہیں اور اس کا زائر وائرس کی طرح نہ تو کوئی علاج ہے اور نہ اس کے لیے کوئی منظور شدہ ٹیکہ ہے. کانگو میں ماضی میں 16 بار زائر وائرس کی وجہ سے یہ بیماری پھیلی تھی. اسی دوران عالمی

0: تاریخی لمحہ قرار دیا، جس کے نتیجے میں کشمیر وادی اور لداخ کے درمیان ہر موسم میں کام کرنے والے راستے کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ اس موقع پر جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ بھی موجود تھے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب نتن گڈکری نے کہا کہ اس سرنگ کی بدولت سری نگر اور لیہ کا راستہ 12 مہینے دستیاب ہوگا، جس سے سیر و سیاحت، نقل و حرکت اور مقامی معیشت کو تقویت ملے گی۔ روزیلا ٹنل مکمل ہونے کے بعد ایشیا میں اپنی نوعیت کا یہ سب سے بڑا دو طرفہ راستہ ہوگا۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا آج نئی دلی میں پی ایم ایس ایم اے کے 10 برس نگہداشت کے ایک تہائی مکمل ہونے پر ملک بھر میں ہونے والی تقریبات کا آغاز کریں گے۔ پردھان منتری سرکشت ماترتو ابھیان کی کامیاب نفاذ کے 10 برس مکمل ہونے کے سلسلے میں یہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ سرکار کی زیر قیادت اس پہل پی ایم ایس ایم ای کا مقصد محفوظ زچگی اور حاملہ خاتون کی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اس اسکیم کا مقصد حمل کو درپیش خطرات کا پہلے سے پتہ لگائے جانے اور اس کی روک تھام کر کے زچگی اور اس کے بعد کی اموات کی شرح میں کمی لانا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت نے پچھلے 12 سال کے دوران نوجوانوں، خواتین اور کسانوں کو با اختیار بنایا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی نکتہ چینی کی ہے اور اسے نفرت کی ایک فیکٹری قرار دیا ہے۔ برکس کے وزرائے زراعت کی 5 روزہ میٹنگ اندور میں شروع ہو گئی ہے۔ دفاعی اعتبار سے اہم پروجیکٹ زوجیلا ٹنل میں پیش رفت ہوئی ہے اور کشمیر وادی اور لداخ کے درمیان ہر موسم میں کام کرنے والا راستہ جلد حقیقت بننے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ ہماری نشریات آپ سن رہے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ای آر کے علاوہ ڈی ڈی فری ڈش پر۔ میری پسند یہ پروگرام لے کر آپ کا میزبان نعیم، حاضر خدمت ہے آپ سبھی کو میرا آداب۔ پروگرام کی پہلی پیشکش لتا منگیشکر، مکیش اور ساتھیوں کی آوازوں میں۔

رسمنی فلم کا یہ دو گانا سن رہے تھے محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں، نغمہ نگار تھے اسد بھوپالی، موسیقی لکشمی کانت پیارے لال کی تھی. اور یہ سنیے فریب فلم کا نغمہ سمن کلیان پور کا گایا ہوا، نغمہ نگار اسد

0: آپ نے پیش کی ہمارے سامعین کے لیے، ہم درخواست کر رہے ہیں کہ کچھ اور کلام پیش کریں.
1: یہ ایک نئی غزل ہے، اس کا لہجہ تھوڑا سا تبدیل کیجیے گا. ہمارا فرمائیے، شمع چوکھٹ پہ جلتی رہی قطرہ قطرہ پگھل

0: کے وقت کے ساتھ ایما بدل جائے گی اور ماں بننا قبول کر لے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 7 اور پھر 8 برس بیت گئے۔ ایما بھی ایک بچے کی ماں بن گئی تھی۔ بہت دنوں بعد پھر پرانے دوست جمع ہوئے تھے، کیونکہ ایما کے بیٹے بگلو کا پہلا جنم دن تھا۔ زرق برق ہستی مسکراتی جوانیوں کے درمیان کامنی کو اپنا حسن مان پڑتا دکھائی دیا، جبکہ ہیما، دیپا اور سونالی ایک ایک دو دو بچوں کی مائیں بننے کے بعد بھی پھول کی طرح کھلی ہوئی تھی۔ وہ اور اداس ہو گئی۔ اس نے اپنی اس اداسی کو میک اپ کی گاڑی تہوں میں چھپانے کی کوشش کی۔ اس کی شوخیاں اور شرارتیں اداس ہو کر چوچڑے پن میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ اندر نے اس کی پریشانی کو بھانپ لیا تھا۔ اس نے ایک دن اپنے کزن ہیما کو اپنی پریشانی بتائی۔ کامنی ہیما کی بچپن کی سہیلی تھی، اسے اچھی طرح جانتی تھی۔ اس کے خیال اور احساسات اس سے چھپے نہیں تھے۔ وہ پاگل ہے، ہیما بولی۔ وہ ہمیشہ سے ہی بچے پیدا کرنے کے خلاف تھی۔ یہ اس کے دماغ کا فطور ہے جو اب تک نکل جانا چاہیے تھا۔ میں ایک مرتبہ پھر اسے کنوینس کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اندر تم پریشان نہ ہو۔ ادھر اندر گیا اور ادھر کامنی داخل ہوئی۔ ہائے ہیلو کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ رونے کے بعد اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تو اس نے خود کو سنبھالا۔ اب بتا کیا ہوا، ہیما نے پوچھا۔ میں بدصورت اور بد دماغ ہوتی جا رہی ہوں، ڈاکٹر کہتا ہے ڈپریشن کا شکار ہوں۔ اندر بھی میری وجہ سے پریشان ہے، تو ہی بتا میں کیا کروں ہیما۔ کامنی، نہ تو بدصورت ہے، نہ بد دماغ اور نہ ڈپریشن کا شکار۔ زندگی گزارنے کا ذرا سا انداز بدل دے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ قدرت سے لڑنا مناسب نہیں۔ دیکھ، شادی سے پہلے لڑکی بند کلی ہوتی ہے اور شادی کے بعد ات کھلی کلی، اور یہ ات کھلی کلی پھول تب ہی بنتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے۔ ماں بن کر اس کے جسم کا انگ انگ نکھر جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، اس کے حسن اور اعتماد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بس تو قدرت سے لڑنا چھوڑ دے اور ماں بننا سویکار کر۔ ابھی عمر نہیں نکلی، چند برس اور گزر گئے تو بہت دیر ہو جائے گی، اور تب یہ اکیلا پن تجھے کھا جائے گا۔ تب تو ضرور بدصورت، بد دماغ اور ڈپریشن کا شکار ہو جائے گی، سمجھی؟ ہیما کی باتوں کا کامنی پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ اس نے خود کو سارے بندھنوں سے آزاد کر دیا۔ اندر نے بھی اس کی اس تبدیلی کو محسوس کیا، لیکن جیسے جیسے دن بیت رہے تھے دونوں کے چہروں سے بے چینی عیاں تھی۔ ایک روز ناشتے کی میز پر خلاف توقع کامنی کو خوش اور مطمئن دیکھا تو اندر نے وجہ پوچھ ہی لی۔ کیا بات ہے، بہت خوش ہو آج؟ ہاں بہت۔ کیاری میں لگا کئی ماہ کا پت جھڑ گلاب ایسا کچ کچا کر پھوٹا ہے کہ طبیعت خوش ہو گئی۔ میں تو اسے اکھاڑ کر پھینکنے والی تھی۔ اندر نے کامنی کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ سمجھ لو تمہاری مراد پوری ہو گئی، یہ شگن بہت اچھا ہے۔ اور پھر دونوں ایک دوسرے میں سما گئے۔
1: سامین، ابھی آپ نے محترمہ نگار عظیم سے ان کا یہ افسانہ سنا جس کا عنوان تھا شگن۔ جذباتی پیرائے میں بیان کی گئی ایک خوبصورت کہانی تھی۔ امید کرتے ہیں یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اور اب آخر میں سنتے ہیں ایک غزل۔

0: ساتھ ہی اب اجازت دیجیے آج کا ادب نما پروگرام ختم کرنے کی. پھر ملیں گے جلد ہی ایک اور نئے شمارے کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.
1: ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام ادب نما, پیش کر رہی تھیں سبیحہ فضل. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ ہماری نشریات سن رہے ہیں. اور لیجیے سنیے کچھ فلمی نغمے. آغاز کشور کمار اور ساتھیوں کا گایا ہوا یہ نغمہ. فلم میں ہم سب استاد ہیں.

آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. اگلی پیشکش چہلا بابو فلم کا نغمہ محمد رفیع کی آواز میں, نغمہ نگار اسد بھوپالی, موسیقی لکشمی کانت پیرے لال کی.

اسنخمی ساتھی فلمی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر کی جائیں گی.

وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت نے پچھلے 12 سال کے دوران نوجوانوں، خواتین اور کسانوں کو با اختیار بنایا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی نکتہ چینی کی ہے اور اسے نفرت کی ایک فیکٹری قرار دیا ہے۔ برکس کے وزرائے زراعت کی 5 روزہ میٹنگ اندور میں شروع ہو گئی ہے۔ دفاعی اعتبار سے اہم پروجیکٹ زوجیلا ٹنل میں پیش رفت ہوئی ہے اور کشمیر وادی اور لداخ کے درمیان ہر موسم میں کام کرنے والا راستہ جلد حقیقت بننے والا ہے۔ اور پردھان منتری سرکشت ماترتو ابھیان کے 10 سال پورے ہو رہے ہیں اور آج سے ملک بھر میں تقریبات منائی جا رہی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرکار نے پچھلے 12 سال میں ملک کے نوجوانوں، خواتین اور کسانوں کو با اختیار بنانے کی کوئی کوشش نہیں چھوڑی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ 140 کروڑ شہریوں کے آشیرواد اور ملک مقدم کے جذبے کے ساتھ سرکار اعتماد، ترقی اور عوام کی بہبود کے تئیں عہد بستہ ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ان انتھک کوششوں کے نتیجے میں آج ملک میں بنیادی ڈھانچے سے لے کر ڈیجیٹل انقلاب تک عالمی منظرنامے پر ایک نئی پہچان بنائی ہے۔ جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ترقی یافتہ بھارت کے عزم کو حقیقت کی شکل دینے کے لیے سرکار خدمت، اچھی حکمرانی اور خوشحالی کے اس راستے پر لگاتار آگے بڑھتی رہے گی۔ بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان پر اس بات کے لیے سخت نکتہ چینی کی ہے کہ وہ نفرت کا ایک منظم نظام چلا رہا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے شہریوں میں بھارت کے تئیں مستقل دشمنی پیدا کرنے کی خاطر مذہبی اصطلاحات کا بیجا استعمال کرتا ہے۔ بھارت نے پاکستان کی جانب سے اپنے علاقے میں سرگرم ملٹنٹ گروپ کو فتنۃ الہندوستان کا نام دے کر سرکار کی شے پر غلط باتیں پھیلانے کی بنا پر بھی پاکستان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندہ پاروت مینی ہریش نے زور دے کر کہا کہ پاکستان اس طرح صرف اپنی ناکامیوں کو نئی دلی پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے سیاسی نظام اور سرکار چلانے میں اس کی فوج کے بڑھتے ہوئے سرکردہ رول پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حالیہ آئینی ترامیم کا ذکر کیا اور کہا کہ اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ سویلین حکام پر پاکستان کی فوج کی بالادستی بڑھتی جا رہی ہے۔ بھارت نے پاکستان کی سرحد پار کی فوجی سرگرمیوں کی مذمت کی اور کہا کہ افغانستان میں ہوائی حملوں سے ہونے والی کثیر غیر فوجی اموات کے لیے پاکستان ذمہ دار ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ ملک کی خارجہ پالیسی میں پچھلے 12 سال کے دوران کافی زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ اس دوران حکومت نے عام شہریوں کے لیے پاسپورٹ جاری کرنے اور دستاویزات کی تصدیق کرنے کی بلا رکاوٹ سہولیات فراہم کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے شکایتوں کو دور کرنے اور شہریوں کی رائے حاصل کرنے کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا آغاز کیا ہے اور کسی طرح کی پریشانی کی صورت میں مؤثر کارروائی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے عالمی سطح پر کام کی جگہ کے لیے بھارتی شہریوں کو رسائی فراہم کی ہے اور بھارتی تاجروں کو بیرون ملک

بھارتی افراد کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے 44 سفارت خانے اور کونسل خانے کھولے گئے ہیں. ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ حکومت کی ان کوششوں سے بھارتی افراد کو بیرون ملک سفر کرنے میں بھی آسانی فراہم ہوئی ہے. بین الاقوامی برکس زرعی کانفرنس مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں شروع ہو گئی ہے. اس میں 21 ملکوں کے وزرائے زراعت، اعلی عہدیدار اور ماہرین شرکت کر رہے ہیں. ان میں برازیل، چین، روس اور جنوبی افریقہ شامل ہیں. یہ کانفرنس 13 جون تک جاری رہے گی. آج مختلف موضوعات پر کئی اجلاس ہو رہے ہیں. اہم موضوعات میں خوراک کی یقینی فراہمی، زرعی اختراع، آب و ہوا کے لیے سازگار کھیتی، زرعی تجارت اور چھوٹے کسانوں کو با اختیار بنانا شامل ہے. جمعے کو زراعت کے وزیروں کے مابین خصوصی مذاکرات ہوں گے، جس میں چھوٹے کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کے ذریعے خوراک کی یقینی فراہمی پر توجہ مرکوز کی جائے گی. ہفتے کے دن برکس ملکوں کے وزیروں کی میٹنگ ہوگی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. زوجیلا ٹنل پروجیکٹ میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اور کشمیر وادی اور لداخ کے درمیان ہر موسم میں کام کرنے والا راستہ جلد ایک حقیقت بننے والا ہے. سڑک، ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے اس اہم پروجیکٹ کے حتمی مرحلے کا آغاز کیا اور اسے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا، جس کے نتیجے میں کشمیر وادی اور لداخ کے درمیان ہر موسم میں کام کرنے والے راستے کو یقینی بنایا جا سکے گا. اس موقع پر جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ بھی موجود تھے. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب نتن گڈکری نے کہا کہ اس سرنگ کی بدولت سری نگر اور لیہ کا راستہ 12 مہینے دستیاب ہوگا، جس سے سیر و سیاحت، نقل و حرکت اور مقامی معیشت کو تقویت ملے گی. زوجیلا ٹنل مکمل ہونے کے بعد ایشیا میں اپنی نوعیت کا یہ سب سے بڑا دو طرفہ راستہ ہوگا. جموں کشمیر کے اعلی حکام نے آئندہ شروع ہونے والی شری امرناتھ جی یاترا کو خوش اسلوبی اور کامیابی سے کرانے کے انتظامات کا جائزہ لیا ہے. جموں کے ڈویژنل کمشنر رمیش کمار اور جموں ڈویژن زون کے انسپیکٹر جنرل پولیس بھیم سین توتی نے سیکیورٹی بندوبست اور انتظامات کا جائزہ لینے کی غرض سے کل رامبن ضلع کا دورہ کیا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران کے ساتھ سفارتی رابطوں پر پوری امید کا اظہار کیا ہے کہ واشنگٹن ایک اہم کامیابی حاصل کرنے کے قریب ہے. ایک انٹرویو میں جناب ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایک بہت پائیدار، طاقتور اور بہت اچھے سمجھوتے کے کافی قریب ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی طرف سے ایران کی بندرگاہوں کی ناکابندی بمباری کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ثابت ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ سرحد پر حالیہ میزائل حملوں کے باوجود باہمی بات چیت اب بھی آگے بڑھ رہی ہے. ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے خلاف حملے روکنے کا اعلان کیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ دونوں فریق فوری جنگ بندی کے خواہش مند ہیں اور قیام امن کے بارے میں حتمی مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں. البتہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی طرح کی لاعلمی یا حماقت کی وجہ سے یہ عمل متاثر ہو سکتا ہے. صدر ٹرمپ نے یہ واضح کر دیا کہ جب تک کوئی حتمی سمجھوتا نہیں ہو جاتا، ناکابندی پوری طرح نافذ رہے گی. ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی دفاعی فورسز ایران کے خلاف حملے روک رہی ہے. انہوں نے یہ وارننگ بھی دی کہ اگر ایران نے پھر سے حملے کرنے کی غلطی کی تو اسرائیل پوری طاقت کے ساتھ اس کا جواب دے گا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس نے مغربی ایشیا پر میں پھر سے کشیدگی بڑھنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے فریقین پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر حملے بند کریں، زیادہ سے زیادہ ضبط تحمل سے کام لیں اور ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں جس سے حالات مزید خراب ہو جائیں. امریکہ کی وفاقی عدالت نے H-1B ویزا کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نافذ کی گئی $1,00,000 کی فیس کو رد کر دیا ہے. وفاقی جج نے یہ فیصلہ سنایا کہ H-1B درخواستوں کے لیے $1,00,000 کی فیس غیر قانونی ہے. جنوبی فلیپینز میں 7.8 شدت کا زلزلہ آنے سے مرے والوں کی تعداد بڑھ کر 37 ہو گئی ہے، جبکہ 500 سے زیادہ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. کانگو کے مشرقی حصے میں حکام کی جانب سے ایبولا پھیلنے کے اعلان کے 1 مہینے سے بھی کم عرصے میں 100 سے زیادہ افراد کی جانیں تلف ہو گئی. ایبولا کی جس بیماری میں یہ اموات ہوئی ہیں وہ ایک نایاب وائرس بردی دوگیوں کی وجہ سے ہوئی ہیں، اور اس کا ظاہر وائرس کی طرح نہ تو کوئی علاج ہے اور نہ اس کے لیے کوئی منظور شدہ ٹیکہ ہے. صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا آج نئی دلی

0: yaq peru guana kung duxin pura tar guana kruzin a shinji kurin is duplo guana tos di alim pe amal puna qinaat puna kwe islami chitare kreka duk derbi duk tu derbi amal po agar ka tong adan ga zostien yot na yot don la yar sambo kat ona ngati yuna chas ni khsot mi go ngati na cha aram na rahat mi go do se le kasal ni mi po ahon tak se yot ahon tak pana de ka sula mulazim sula munshi sula set tak pana tade chogo chogo le nyam bong ana sidra gwar go set ngala si ya gari go set zindagi go sfachik tu sari mukabilana sari dunjuk be gzer bana ona ngati sidra ni sot to khwa chalus guana rang so so pat anmet na kamzor pulastas na khodai shukur saches fin خدای شکرانه ملک همین پا غزی ندام پس یار یاد پونه امیر نه پیوک پوله نظر بیاس نه حسد نه سمگن پیدا گوین یا ویسنیدی که خدای نعمت پو یونسه شیس پین یونسه شیس کفران نعمت گواننده نتیجه و چی گوین زر بارس احمدات کمی کسل بیمود لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد شكر بياس ننغس نعمت بو تبتس كت چك بين فاغذي نعمت كوني كفران بياسنا ني عذاب بو لغينا تق تق يل غوانا خدايا ناية شكر بيكن چك تفول شامل بيوس بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: درنتس روشنی یعنی چپین یلی پروگرام یان کنن کستا دویا پروگرام صداقتی سانسیکا توحیر حسینی کنار سامستود کی گنتیس یعنی مسید.

السلام عليكم دي واكاش واني كاريلين بجا خانا من رنگي شرصاخي بورغي خبرون خوري انتي دونونا احمد علي ترابي دي فايس ماين خاطن پروجكس او جلا تنل پيكا دي رنگ خاطن لخشب شيك مالين كوز غاز بسي خاتل نا كارغيلي باريانس بيارگون نرگلم بو بيسي لوشا سنزرين بيسي وقت بان انسي چاچا انزره ازر سيد لم ترانسپورت دونر يلامي مركزي وزير نتين گڑکري سي ريموت بٹن پنان دي لخشب سپلا گوزوك باز گاون مينا مرگي شرچو سي پورتل پرنگ امرو امالين كوزين دیوانہ جموں کشمیر وزیر اعلی عمر عبداللہ نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ممبر پارلیمنٹ یونین ٹریٹری لداخ حاجی محمد حنیفہ جان لداخ راؤں ریل ایریا سی کونسل کرگیل گوا ڈاکٹر محمد جعفر آخون چیف سیکرٹری یونین ٹریٹری لداخ آشیش کندرا یو ٹی لداخ سے دنما ممبر پارلیمنٹ تھپستان سیوان دنما ہل کونسل لی گوا ایڈوکیٹ ٹشی گیلسن یو ٹی لداخ سے بی جے پی نائب صدر حاجی عنایت علی دنیا کھاخور ان سخ گھوزوں کی تقریبی وقصلہ شک سے احیوت پن تخت می نظر نہ زوجلے ٹنلی غوم پول دور ان یا لوس پیس چوکھے لسن سخ گیوسپا گاریا بسے گاڑی نے چھایوں پہ فلاف ہوتے تانچا انجر زر سے تھکور ٹنل پوس گیسٹری تی سخ مسان لخچپشن ٹنل نیا نہ چچی گنجرن میما سن نہ سریاں سے لوک شیس دنیا ایک حق چن فیوخ سن یانو لے گنا رخ چھا انجرن از سر بسوں یونین ٹریٹری لداخ سے چیف سیکرٹری آشیش کندراس دراس ضلع آفیسر ان نیمبو گرف سگما لینکھوں سے لکسو یاریا سی پروجیکٹ ان میما سن خدمات انل تعلق باس گواسلا جل جیون مشن سکھیت باغبانی شیز دنر دلکس اسکول سلپو بسے ہگون لینچک دیونی کرن نورو بسل تعلق عباس ان دیواسلا سیکرٹری متعلقہ خقرون لکسوس میں ای سہولیات ان سختن پور چوزر خرچن خاص کون تانسد سکھور پیانو تپول اس دور چگار سے اسوں دیر گپنا گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول دراس سکھور بسے پورگی نشین اس کا تیانس بریس خان شکمو اس دن حسین خوزیاں سب ڈسٹرکٹ ہسپتال دراس اسکول امباس میما سن تھوبین خان سہولیات ان اسکول لنگ استا لکس بس دیر گپنا چیف سیکرٹری پاور گریڈ دراس سب سٹیشن پہ اسکول امباس ڈلین خان پروجیکٹ ان لسن تعلق بین نمزا اسٹرون لکس جخم مین چامفر چک پہ تقریب چیگانو گاؤں اکلینس وزیر اعظم نریندر مودی سرکار سرگل بھی لچنگس میں اس گیسٹری تی شر بنا چون ان ان دنا سخت یلخن ان کھچن چمینہ زمد لب شالوک سن بس ان درس درس سوشل میڈیا پوسٹ کے جناب مودی اس گیسٹری تی کروڑ منگر گیا نہیں ایشنگ اس پوئر گیا سمجھون نہ سرکاری کے بس کا نردی ہم پوس بس تقسن حکومت اس میما سن مینا فیوز گامی ان لخش پشن یار گیا سی گرجا ان کیوں مینا تندخ چتق ہت ان درے سر بسوں وزیر اعظم سرکار حکمت فلوک سن اس بس درین اس گیسٹری تی اس میں چوکھے کرتا سے ڈیجیٹل انقلاب پچھک پا میولی منظر نامہ ان سمرتھ نے گاش چھ سے ان درے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ از دلی این سی آر اتر پردیش دن پنجابی مل ستر کا فخصوب ان کرپور چمینہ بسخن شما پین چل چل لسن ملین کھیون چیت تخصے مینا زرن دشما پینو کو ہیمٹن سکائی ریالٹی لگیوت انجرین پنجاب نے لدھیانہ دن جھلندر اتر پردیش بریلی دیونا چخلا نوئیڈا خطہ نیانو دی چل چل لسن سر لنچک ایوت انجرے ایسے رین انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ خاکر النظم سے ہیمٹوم سکائی ریالٹی لمیٹڈ پنتھو تیوتھن سونگلنی دفتر ان ملسان سائیکل چل چل ڈو لنچک ایوت انجرے سرین فرمائی وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر اس گیسٹری تی فرمائی پالیسی ان ارگل بھی لوچوں سے واسطہ زمین لگ گرجا سن زر زرست سوشل میڈیا پوسٹ کی انو کھوج دخسن حکومت اس عام میما سن مینا پاسپورٹ سہولیات ان سخ فروت چکی فیلا چانس کا خل چک میں پر فروت چکی مینا فرالوک سن بس ان زرے از زر بسن کھوجا حکومت اس میما سن گربشت ان مت پبی مینا سمزون لین میں فیلا ڈیجیٹل پلے فرام پلانگو سک بس ان زرے زرست گاز بسے گازاتی دمبان فوق پی واسطہ پاون سخ خچک سین چک نہ گرب گروس نہیں بم پھلتے با انگین چشوک جھارکھنڈ لان دن چو شخصیت اس گرن میں دنیا دھرتی آبا بھگوان برسا منڈا خوائیں شجاق نظم سے چھ سلوک سے بلٹن فرچک سن دیبرنگ گورنر وزیر اعلیٰ دنیا وزیر گویت ان سگس رانچیا کوکر سمادھی استھل پیگا سو سے چھمیتی کمین دوگن پھبسوں

0: клипсиуд ажи чухснаас эгэти хуртанзлаар галукшиккан сарматсунцэ какафуну ачинуму гами хитмадла жуна салампу фрутмачан соншик ярдяма жагэй дентангар гаржуксиуд на нанмет санметна жуксидукту
1: ane fatima progressive farmer latunas kyochuksikhonsiut ane fatime kana segetis korla tisegam prochuke segeti programi sansekar sakhmastut kegan jaksiut nono aqilis katanok kasatang azanta sapek matdom day of birsa monday korla sperare klepchuge yele segeti programar galuk jakhanun gyoxena yantang ozinduktukni dirisa tokpika gajakriknar dunmarik Facebook se manlakho machatang nidyana tsukla lobing ma junil je ches rugwa barsa mandae shahadati jakpo manlakho machatu programmer galuk jakhanun losana stochignar gukke lwanuk junil je ches rugwa mimbyung rehnuma barsa manda ranchi iska khanganuk longishur tsare america bartanwi herasatyanuk rgalbasomentuk barsa manda Father of the Earth, Tang Zerbachat, Supersa Manda, Lusanaston Chignar, Gap Gena, Rudunchuna, Reluanuk, Jarkanla, Nyelbachan, Family Chiganuk, Tanspinzuk, Versa Manda, Kuri, Gozugi, Shespo, German Mission School, Yana, Subspinzuk, Versa Manda, Lusana, Ston Chignar, Gap Gena, Chuna, Reluanuk, Algan, Tehrigi, Fasati, الزام یانوک گرفتار با سومنچوک لوسنا ستونچک نار گپ گنار گچنار دونی لوانوک لو نیسی فیلاز گ کھنگا تاسوک لوسنا ستونچک نار گپ لوانوک برتانوی تحریک یانوک لو نیشور زغی امریکا دنیا کنار گلبا سومنچوک اتیر گستید بھارتی مین بیون رہنمے گا ان منظم سے لو بیما جونیل جی Cesir Gua Barsa Mandai Shahadati Jakpo Malla Kumachatsuk Kasata Nispera Dekajaksana Ane Fatimikana Tisuga Nyan Mazat Assalamu Alaikum
2: Alaikum Salam
1: Sawasnala Ane Fatima Nazera Uju Serimuseri There is a region Tushan Waxpana Waxpinse Yerang Akashwani Kargil Studio Yerang Skut Chespula Chana Ane Fatima Sawasnala Eris Dachimunla Yelba Shachatukpani Andi Yeris Ayra Sawasnala Di Sakati Lumpiano Gasubasera Shok Son Deskola Cheris Alpa Wasmola
2: Ayju Sakati Nanga Matsunzen Shokin Matsunzen Aji Amargale Dutu Tseningi Kalas Porsin
1: Kasaju
2: Lo Chongas Chuksumla
1: Kasa
2: Amargal Banananga Yan Sumet Palas Porsin Sunzena Yunangalana Sunzen Shokin Lassi Suntana lasi shuru nga suntana las vendukse sageten dukse nga rila innang gar malla innang nga tamam las bad dasan sakpa dasan rgase ma charma sonasi manyan nasi las badya
1: chana sakheti kana cham singa ta faida yondu ani fatima yera ya dienuk shuk chibase sun sakheti ka
2: sakheti kana nga ta la legi faida ju Atala ngati sakhat pekan omi pheda atala engar na omi men ngate ngati sakhat po yot bi khoda le shukr bi ase yot khan ismet khan lane chara met yot khan yot bi khoda le shukr ben sakhat yot bi khoda le shukr ben chot bi khoda le shukr ben mi yot bi khoda le shukr ben ngata taza yot bi khoda le shukr ben khoda ngata nat pa chat be ase maldan chus taza ase maldan chus ate demak po taza ase kamal akpa taza ase maldan chus khoda le ston ston po lag lag po shukr ben ngates Las bar goshe. Hadi tokhla taza basel danchu khoda ya ya la shukr lag lag ko. Zeren las bar goshe. Las ma bia duk senga tala ga na sus cha ta cha me. Bekal bazar la khore bekal langa ta dori gar inna arder khor bagoin gar inna senga ta do tokhla khore ma duk pa ngates las chibe duk pa na ngati khoda si tha ngati mi si opani no min ngata la. Yu tokha se las bia na ngata or ngata do binu ga khatcha me.
1: Bilkul
2: ji. Ngata la tarqi goi.
1: Kasajo.
2: Ya lish bas fatana bekal la khor khan la. Kola garsi, chang maldan ma, kobe kala korin khatpi. Ya, ngas dun la, nangares, ngas ya, banyan len, natin len, kanche len, ngagar sinter chigin sa majupenju ya, gar ngas chikal saba mal saba yin. Ngas ngari de marika, ngares natin kholen, banyan kholen, banyan pudun pejak se, chten ngari de marika, las ben, len, ngas tomat basnala. Ya, gonchan temcha, khodan imam ishaze, lakshes tamamyo, ashipi shazde. Sama Hussein Baskala. Lashes for Tamam, you did last for Michel Zertemin and Zertemet. Ni Hoda Ponga Taza Besseldan Jose, ni Demacositaza Besseldan Jose, Michel Zertemet. Yanish Bastatana,

0: Bulal Dolmen Department is Tankan Dastibinia Tansajacha, Dejuktu, Achas, Har Bulagin, and Josla, Har Week, Yani Hate, Ekbar, and Achas, they are Garijas, Gano, Rogami, Tahatana, Sharazen, Nakato, Nachi Gario, Nati Kargil Bulag, Achas, Bulag, Nati Samsi, Gulazena, Samsi Panchazena, Achas Kawar Baseo, Tegela, Nati Bembad Bulag, De Bembad Bulagi, Samsi Gulazena, Achas, they are Kawar Baseo, Tegela, Natashana, Dras Bulagondu, Dras Bulag, SVM Face Second, Achas, Kawar Base, and Nanga Binkan, the Kamsan, Nati Segregation, Shatika, Lechuendu. The Jew Government of India, Jusikipo, Ati, District Argelia, 2020 Second Shurubas, Jusikipo, Kyomi, Jusikipo, Ati, Yul Sapa, Lechuki, Siru Government, Maksatpo, Chichik. ما ایک چچک مقصد پو چک مدوک دے مقصد پو جو دو کہ اتی گاؤں سگا چام سی نا یو نا چام سی میما شو نا دو بوسای نا بمو نا سرما نا چونسے نا دو خونا صفائی کل دو شیزر گورنمنٹ اف انڈیا جو سکیم پو مل کیونس چیز بران جو سسٹم پو دین سپا اتی رولر ایریا یا دس دس سکیم سی مت پن کی گاؤں سگا کھمس کھومی گاڑی یو مزرے لیکن 2022 کی نا ایل ٹیگ اچاس جو ہر تقریباً نو سے دس بلاگ درے سا پانچاس کور بسین تو دے نو سے دس بلاگ کا اچھی گاڑی چھندو اگر اتی بلاگ اے اوسلا نتا کا تو چھانا اے اوسلا اتی پشکو میں ہندو پشو میں اچھی دوست تین سال سو سین گاڑی سٹولن دے گین چاری چھانا اتی شرگول بلاگ ہندو شرگول بلاگ اچھی گاڑی رولن یوت دیو اوسلا نتا چھانا تن بلاگ اچاس دچ ایک مہینے ایک سو اچاس چوک شروع بسے چھانا جا چوگا اتی جاس کر جو پدو ما اچا دو سال چ سونسے ان اچی گاڑی سونسے ہر گاؤں و سونسے کھمسا او کھو اندو
1: یوں نیتا کھا چک چک نتی جن میں کاں تو چا چون چا چن ان ٹھیک بو مت دا بچا ننگی کھمسان سا تھل فیاس بہن نا کھیرے تھل سنوت پوڑا دان میں پاچا کرگل زونگے چنگ دا گے نیلم پو من تخ سوی فیا کیمے تی گن لو چنگ پھو دا چس پنے نیم بو Satil nabing me chunsa, Momo bebus me baja. Young mere putunifia, sings mo chompen, Mimansun the Hagos Pele, such Bharati, Sambe Nang Jones, Stritlun Skunduni, Sambe Kan Levi, Kalux Baja. Tuspun inse, Yan Servis Perana, Salvi Jalta, Momo. Yatarinjan Yan Canon, Diringi Purgi feature its serpu, Tuspu docks in Yong Chaspus Nanga Jase. Dani Gangates Gumjabit Yung Shik Tangates Rangi Sems Puchik Sangshuket Yung Natang Saris Rangi Yulpur Sangshuket Yanti Mezban Sajjad Ali Shujaat Yang Program Producer Gulzar Hussein La Shazdebazat Jai Hind

0: طالبان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر پولیس کی بربریت کے نتیجے میں ہوئی شہری ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا ہے. وزارت نے کہا ہے کہ بھارت اس بات کے لیے پر امید ہے کہ بین الاقوامی برادری پاکستان کو اس طرح کی کاروائیوں کے لیے جواب دہ ٹھہرائے گی. نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا ہے کہ نئی دلی پاکستان سے سامنے آنے والی غلط خبروں اور ویڈیوز کو بغور دیکھ رہی ہے. ترجمان نے کہا کہ پاکستان اپنی ناکامیوں کو چھپانے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسا کر رہا ہے. اس دوران اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا کہ اسلام آباد اپنی ناکامیوں کو نئی دلی پر ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے. سری نگر لے قومی شاہراہ پر تعمیر ہو رہی زو جلا ٹنل میں آج حتمی بریک تھرو مکمل ہوئی اور اسے اس پروجیکٹ کی عمل آوری میں سنگ میل کی حیثیت تصور کیا جا رہا ہے. بریک تھرو کا کام سڑک شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری کی موجودگی میں انجام دیا گیا. علاوہ ازیں جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا, وزیر اعلی عمر عبداللہ اور کئی دیگر اعلی افسران بھی اس موقع پر موجود تھے. مرکزی وزیر نے اس پروجیکٹ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ جدید سہولیات سے لیس اس ٹنل کی تکمیل سے لداخ کے لوگوں کو ہر موسم میں عبور مرور کی بہتر سہولیات دستیاب ہوں گی اور خطے کی اقتصادی اور سماجی ترقی کو بھی تقویت حاصل ہوگی.
1: سٹیٹ آف آرٹ ہے یہ, ورلڈ کلاس سیفٹی سٹینڈرڈز کے حساب سے بنائی گئی ہے اور اس سے لداخ لیہ کو آل ویدر کنیکٹیوٹی ملے گی. 14 کلومیٹر ہم لوگ آسیا کا سب سے لانگیسٹ ٹنل کہہ رہے تھے, پر ورلڈ کے اتہاس میں بھی یہ نمبر ایک پر جائے گا. مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ لداخ لیہ اور جموں کشمیر کے لیے ایک لائف لائن ہے. ہمارے ورکرز نے, ہمارے انجینئرز نے, ہمارے ادھیکاریوں نے, ہمارے کانٹریکٹرز, ان سب نے بہت پریشرم کر کے کام کیا ہے. اس میں کام کرنے والے 80% جو مزدور تھے وہ اسی کھیتر کو بلانگ کرتے ہیں.
0: اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ٹنل کی بریک تھرو کو جموں کشمیر اور لداخ کے درمیان رابطوں کو مستحکم کرنے اور ترقی کو معیار کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے کلیدی نوعیت کا قرار دیا. انہوں نے کہا کہ لگ بھگ 14 کلومیٹر لمبی اس ٹنل پر 6,800 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں اور یہ کشمیر صوبے میں گاندربل ضلع کو لداخ کے دراز علاقے سے جوڑے گی. منوج سنہا نے کہا کہ رابطہ کاری کے پروجیکٹوں سے خطوں کی ترقی ممکن بن جاتی ہے.
2: نشچت روپ سے ایک ایتیہاسک تواریخ ہے کہ آج لداخ کے لوگوں کو آل ویدر کنیکٹیوٹی کے لیے جو انتیم چرن کا پڑاؤ تھا وہ آج ماننی منتری جی نے پورا کیا. میں دل سے بدھائی دیتا ہوں لداخ کے لوگوں کو, ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی. اس پروجیکٹ میں کام کرنے والے سبھی انجینئروں اور کارمکوں کو ہردے سے بدھائی دیتا ہوں. ہم سب جانتے ہیں کہ کنیکٹیوٹی سے ہی وکاس ہوتا ہے, آرتھک سمردھی آتی ہے, اور پچھلے 12 برسوں میں دیش میں جو ہمارے بارڈر ایریا ہیں ان کی کنیکٹیوٹی, چاہے وہ روڈ کنیکٹیوٹی ہو, ایئر کنیکٹیوٹی ہو, ریل کنیکٹیوٹی ہو, اس پر کافی زور دیا گیا ہے. جس طرح کے کام جموں کشمیر میں لداخ میں چل رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ویاپار بھی بڑھے گا, ٹوریزم بھی بڑھے گا, اور راشٹریہ سرکشا جو ہے میں سمجھتا ہوں جو بہت مہتوپورن پہلو ہے دیش کا اور خاص طور سے بارڈر ایریا کا, اس میں بھی اس سے کافی مدد ملے گی.
0: اس دوران لیفٹیننٹ گورنر نے اس اہم پروجیکٹ کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی اور شاہراہوں و ٹرانسپورٹ کے مرکزی وزیر نتن گڈکری کا دل سے شکریہ ادا کیا ہے. ٹنل کی بریک تھرو کا مشاہدہ کرنے کے بعد وزیر اعلی عمر عبداللہ نے دونوں یوٹیز کے لوگوں کو مبارکباد دی. انہوں نے کہا کہ ٹنل کے مکمل ہونے سے ناسازگار موسمی صورتحال کے دوران بھی لوگوں کو آنے جانے کی سہولیات دستیاب ہوں گی. نیز کشمیر اور لداخ میں سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوگا اور روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا ہوں گے.
3: کشمیر اور لداخ کو صحیح معنی میں سال کے 12 مہینے کے لیے اب جوڑ دیا گیا ہے. یہ سپنا یہاں کے لوگوں نے بہت وقت سے دیکھا تھا. اس ٹنل کا یہاں کے لوگوں پہ کی زندگیوں پہ کتنا اثر پڑے گا, چاہے یہاں کے اسٹوڈنٹس کو اور زیادہ آسانی سے تعلیم حاصل کرنا, یہاں کے مریضوں کو اور زیادہ آسانی سے اسپتال پہنچانا, یہاں تک کہ ٹوریزم کے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے, ٹریڈ اور کامرس کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے اس ٹنل کے بننے سے یہاں کے لوگوں کی زندگی میں ایک ایسی بہتری آئے گی جس کا شاید آج کے دن پہ ہمیں احساس کرنا مشکل ہوگا.
0: سری نگر پارلیمانی حلقے سے ممبر پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی نے آج سرکٹ ہاؤس پلوامہ میں عوامی مسائل کی سماعت کے ایک پروگرام کے دوران ان کے ترقیاتی امور کا جائزہ لیا. اس موقع پر مقامی لوگوں اور وفود نے اپنے کئی معاملات ممبر موسف کی دانش سے ملائے اور روح اللہ مہدی نے انہیں یقین دلایا کہ سبھی جائز مسائل و مطالبات کو حل کرنے کے لیے ضروری پالیسی مداخلت کی جائے.

0: ان کے ساتھ ہم کلام ہوں گے ڈائریکٹر نیوز اور شعبہ خبر کے سربراہ طارق راتھر. جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدت سے جاری ہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور پر منشیات مخالف پروگراموں اور اقدامات کی نگرانی کر رہے ہیں. انہوں نے حال ہی میں یوٹی کے تمام ضلعوں میں پد یاتراؤں کا سلسلہ مکمل کیا. ابھیان کے تحت اب تک کافی پیش رفت حاصل کی جا چکی ہے. منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام.
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کارڈ آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: سماجی سطح پر اس بدت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے وادی کے ایک معروف گلوکار گلزار احمد گنائی نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
2: ہر ایک بچہ ایک قیمتی جان ہوتا ہے. اگر یہ ڈرگس میں مبتلا ہوگا, یہ خود ہی ایک اکیلا نہیں ہے, اس کے پیچھے پورا پریوار ہوتا ہے. یہ سارا پریوار در در کے ٹھوکرے کھاتے ہیں. آج کل جموں کشمیر پولیس اس پہ کام کرتے ہیں. میں ان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہاں, جہاں بھی آپ کو لگے کہ کوئی بچہ ڈرگس کے ساتھ ملوث ہے, میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر کے پولیس کو کہ وہ انہیں سخت سے سخت کاروائی کرے تاکہ سماج میں ایسا ناسور پیدا نہ ہو.
0: سینٹرل گورنمنٹ پینشنرز فار ویلفیئر ایسوسیشن نے آج گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کوٹھی باغ سری نگر میں منشیات کے مضر اثرات سے متعلق ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا. اس موقع پر ایسوسیشن کے صدر کفایت رضوی نے نوجوان نسل کو اس بدت سے دور رکھنے اور والدین اور سماج کی ذمہ داریوں کو اجاگر کیا. تقریب پر مولانا شوکت حسین ٹینگ, ڈاکٹر مظفر, مولانا جی آر نوری اور آئی جی پی کشمیر وی کے بردی نے بھی خطاب کیا. جموں کشمیر پولیس نے اننت ناگ, پلوامہ اور سوپور علاقوں میں الگ الگ کاروائیوں کے دوران مزید 3 ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کر لیا ہے. پلوامہ پولیس نے 16 سال کے کمسن اغوا شدہ لڑکی کو بروقت کاروائی کر کے 24 گھنٹوں کے اندر بازیاب کر لیا ہے. پولیس نے گاندربل اور بارہمولہ اضلاع میں متنیات اور تعمیراتی میٹیریل کی غیر قانونی ٹرانسپورٹیشن میں استعمال ہونے والی 11 گاڑیوں کو سیز کر دیا ہے. گاندربل پولیس نے امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں خدمات فراہم کنندگان کی ویریفیکیشن کے لیے پہچان ایپ لانچ کی ہے. اب ریل سے متعلق یہ خبر. شمالی ریلوے کے جموں ڈویژن نے سوموتی اماوسیہ کے موقع پر شردھالوں کے اضافی رش کے پیش نظر شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا اور ہریدوار کے درمیان ایک خصوصی ریل گاڑی چلانے کا فیصلہ کیا ہے. یہ ریل گاڑی 14 جون کو کٹرا سے روانہ ہوگی اور اگلے دن 6:30 بجے ہریدوار پہنچے گی. اسی طرح ایک اور ریل گاڑی 15 جون کو 5:20 پر ہریدوار سے روانہ ہو کر اگلے دن 7 بجے کٹرا پہنچ جائے گی. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ حکومت نے پچھلے 12 برسوں کے دوران ملک کے نوجوانوں, خواتین اور کسانوں کو با اختیار بنانے میں کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ 1.4 بلین شہریوں کی دعاؤں کی بدولت اور نیشن فرسٹ جذبے کے تحت حکومت اعتماد, ترقی اور عوامی بہبود کے منتر پر کاربند ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ ان بے لوس کاوشوں کے نتیجے میں بھارت نے عالمی سطح پر اپنی ایک نئی شناخت قائم کی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت خدمات, بہتر حکمرانی اور ترقی کے نئے منازل طے کرتی رہے گی. دریاساں وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی والی 12 سال کی حکومت کی ستائش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی بے مثال کاوشوں کی بدولت بھارت ترقی کی ایک نئی راہ پر گامزن ہے اور اس مدت کے دوران ترقیاتی عمل کا معیار کی نئی منزلوں کو چھونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے معیار حیات میں کافی بہتری آئی ہے. NDA حکومت کے 12 برس کی حکومت کے دوران عام لوگوں کی بہبود کے لیے مختلف سیکٹروں کی کئی اسکیمیں شروع کی گئی ہیں جن سے عام لوگ بڑے پیمانے پر مستفید ہو رہے ہیں. پینے کے پانی اور آپاشی سہولیات کی طرف سے خصوصی توجہ دی گئی ہے. ایک عام شہری کے تاثرات.
3: میرا نام عباس مجید ہے اور میں اننت ناگ میں رہتا ہوں. میں ایک فارمر ہوں اور ہم نے دیکھا کہ جو پرائم منسٹر نریندر مودی ہے اس کی گورنمنٹ میں ہمیں کافی فائدہ ہوا. پینے کے پانی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے, جس طرح سے جل جیون مشن جو ہے اس میں ہمارے علاقے کو واٹر سپلائی اسکیم مل گئی, بلکہ ایک فلٹریشن پلانٹ بھی بن گئے اور نئے نئے جو پائپس ہیں

0: ہر اڑان سے پہلے ایک فیصلہ ہوتا ہے, ہر فیصلے سے پہلے ایک سوال, کیا میں تیار ہوں؟ اگر جواب ہے ہاں تو بھارتیہ وایو سینا آپ کا انتظار کر رہی ہے. ایف کیٹ ون آف 2026 کے آویدن 10 نومبر سے 9 دسمبر تک کھلے ہیں. ادھک جانکاری کے لیے وزٹ کریں careerairforce.gov.in یا fcat.edcil.go.in پر.
1: یہ آکاشوانی ہے. پردھان منتری نریندر مودی شنیوار کو فرانس اور سلوواکیا کی 6 دن کی یاترا پر روانہ ہوں گے. شری مودی رویوار کو نیس میں فرانس کے راشٹرپتی ایمینوئل میکرون کے ساتھ دوپکشیہ بیٹھک کریں گے. شکشا منترالے نے وشو استر پر پرتشت 3 ودیشی اچ شکشا سنستھانوں کا آج سویکرتی پتر جاری کیے. یہ سنستھان برسٹل وشو ودیالے, یارک وشو ودیالے اور نیو ساؤتھ ویلز وشو ودیالے ہیں. یہ وشو ودیالے مہاراشٹر اور کرناٹک سہت وبھن راجیوں میں استھاپت کیے جائیں گے. منترالے نے بتایا کہ یہ وشو ودیالے ویوسائے, کمپیوٹر وگیان اور سائبر سرکشا سہت کئی کھیتروں میں کاریکرم اپلبدھ کرائیں گے. شری لنکا کے دامبولا میں ایک دیوسیہ ترکونیہ کرکٹ شرنکھلا کے پہلے مقابلے میں بھارت اے نے شری لنکا اے کو 8 رن سے ہرا دیا ہے. بھارت اے کے 278 رن کے جواب میں شری لنکا اے 269 رن ہی بنا سکی. موسم وبھاگ نے کل پورووتر کھیتر کے کچھ حصوں, پشچم بنگال کے ہمالیہ کے ترائی والے علاقوں اور کرناٹک میں موسلادھار بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اگلے 2 دن میں بہار, کیرلم, ماہے, کونکن, گوا, تمل ناڈو, پودوچیری, کرائیکل اور تلنگانہ میں بھی تیز بارش کا انمان ہے. دلی, ہریانہ, چنڈی گڑھ, پنجاب, ہماچل پردیش, جموں کشمیر, اتر پردیش اور راجستھان میں کل لو چلنے کا انمان ہے. انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر. بھارت نے پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں پردرشنکاریوں پر گھاتک کارروائی میں 30 ناگرکوں کی موت پر گہری چنتا ویکت کی. پاکستان پر مانوادھیکار الگھنوں کو چھپانے کے لیے فرضی خبروں کا استعمال کرنے کا آروپ بھی لگایا. ودیش منتری ایس جے شنکر نے کہا پچھلے 12 ورشوں میں مودی سرکار کی ودیش نیتی دیش کے مول لکشیوں کے انروپ. پردھان منتری نریندر مودی نے پشچم ایشیا میں بدلتی سرکشا استھتی پر کویت کے امیر سے ٹیلی فون پر بات کی. سرکار نے کچے تیل کی بڑھتی قیمتوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے تیل وپڑن کمپنیوں کو 1,23,000 کروڑ روپے کی وتیہ سہایتا دی. گرہ منتری امت شاہ نے سیما پار مال اور یاتری آواگمن کو ڈیجیٹل اور سویوستھت کرنے کے لیے بھومی پتن پربندھن پرنالی کا ادگھاٹن کیا. اس کے ساتھ ہی سماچار سندھیا کا یہ انک سماپت ہوا. نمسکار.
2: گڈ ایوننگ, دس از آکاشوانی. آئی ایم انوجا کمار ود دی نیوز ایٹ 9. دی ہیڈ لائنز. India expresses grave concern over killings of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jaishankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing companies to ease burden of rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders. And Defense Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh for strengthening long-term energy security. And now the news in detail. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
3: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan.

سوسائٹی کے سرکردہ اتحاد جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے اے سی پر پابندی عائد کرنے کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے. جے اے اے سی نے پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں اقتصادی اور سیاسی وجوہات کی بنا پر مظاہروں کی شروعات کی ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت کی خارجہ پالیسی اب اپنے بنیادی قومی مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہے. جناب جے شنکر

0: نائی، صحت، فرٹیلائزرز اور سائبر طاقت کا تحفظ بھی شامل ہے. ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت خلیجی خطے میں اپنے مضبوط اسٹریٹجک اور اقتصادی مفادات کا تحفظ کرنے کے ساتھ ساتھ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اپنے آزادانہ تعلقات بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر جے شنکر نے بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے درمیان کلیدی خطوں میں بھارت کے متوازن روابط پر بھی زور دیا. وزیراعظم نریندر مودی کی گزشتہ 12 سال کے دوران دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے منتر کے تحت بھارت میں خاطر خواہ تبدیلی آئی ہے. اس مدت کے دوران مودی سرکار نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں. آکاشوانی نیوز گزشتہ 12 برسوں کے دوران اہم شعبوں میں حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں ایک خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے. آج ہم حفظان صحت کی خدمات سے متعلق حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بات کریں گے.
1: پچھلے 12 برسوں میں حکومت نے ملک کے حفظان صحت کے نظام کو نمایاں طور پر مستحکم کیا ہے. اب یہ خدمات زیادہ قابل رسائی، کم خرچ اور معیاری ہو گئی ہیں. سال 2018 میں وزیراعظم نریندر مودی نے دنیا کا سب سے بڑا صحت بیمہ پروگرام آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا شروع کی تھی. اس اسکیم کے تحت سماجی و اقتصادی طور سے پسماندہ کنبوں کو سالانہ 5 لاکھ روپے تک مفت صحت بیمہ کی سہولت فراہم کی جاتی ہے. آکاشوانی کے خبروں کے شعبے سے بات کرتے ہوئے دلی کے روہت سنگھ نے کہا کہ اس کارڈ کی مدد سے اب وہ پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی علاج کرا سکتے ہیں.
2: فائدہ ہوگا کیا تھا، میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی علاج کروا سکوں گا اپنا اور اپنی فیملی کا. اس سے مجھے مطلب 5 لاکھ روپے ملے گے اور کارڈ سے کیا تھا میرا پریوار بھی سوستھ رہے گا اور اچھا علاج ہو سکے گا.
1: اس کے علاوہ حکومت نے ہر ایک نزدیکی مقام پر بنیادی صحت کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 1,86,000 آیوشمان آروگیہ مندر بھی قائم کیے ہیں. اس کے علاوہ طبی کالجوں کی تعداد 387 سے بڑھا کر 818 ہو گئی ہے. نیز سال 2025 تک 942 آیوش ادارے بھی شروع کیے جا چکے ہیں. آکاشوانی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
0: وزیراعظم نریندر مودی نے آج دوپہر کویت کے امیر شیخ مشل الاحمد الجابر السبا سے ٹیلی فون پر بات کی. دونوں رہنماؤں نے مغربی ایشیا میں بدلتی ہوئی سلامتی سے متعلق صورتحال پر نظریات کا تبادلہ کیا. وزیراعظم نے مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا اور کویت کے اقتدار اعلی اور علاقائی سالمیت پر حملوں کی بھارت کی جانب سے سخت مذمت کا اعادہ کیا. انہوں نے کشیدگی کم کرنے، جلد از جلد امن و استحکام کی بحالی کے لیے مذاکرات اور سفارتی عمل شروع کیے جانے کا اعادہ کیا. جناب مودی نے کویت میں کثیر تعداد میں بھارتی برادری کی بہبود اور سیفٹی کے لیے مسلسل ذاتی توجہ کے لیے کویت کے امیر کا شکریہ ادا کیا. وزیراعظم نریندر مودی ہفتے کے روز فرانس اور سلواکیہ کے 6 روزہ سرکاری دورے پر رہیں گے. اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں وزیراعظم مودی اتوار کے روز فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سے نائس شہر میں 2 طرفہ ملاقات کریں گے. اس دوران دونوں رہنما بھارت فرانس 2 طرفہ تعلقات کے سبھی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. ان تعلقات کو اس سال خصوصی عالمی اسٹریٹجک ساجیداری کا درجہ دیا گیا ہے. اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں وزیراعظم 14 سے 16 جون تک سلواکیہ جمہوریہ کے سرکاری دورے پر رہیں گے. سال 1993 میں سلواکیہ کی آزادی کے بعد سے کسی بھارتی وزیراعظم کا سلواکیہ کا یہ پہلا دورہ ہوگا. دورے کے تیسرے مرحلے میں وزیراعظم 16 اور 17 جون کو فرانس کے ایوین میں G7 چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے. یہ آکاشوانی ہے. مرکزی حکومت نے خام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے بوجھ سے صارفین کو راحت دینے کے مقصد سے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو تقریباً 1.23 لاکھ کروڑ روپے کی مالی مدد فراہم کی ہے. حکومتی ذرائع کے مطابق تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو دی گئی یہ مالی مدد مغربی ایشیا تنازع کے پہلے 78 دنوں کے لیے ہے. اس سال مالی مدد میں ایکسائز ڈیوٹی کٹوتی بھی شامل ہے. ذرائع نے بتایا کہ سونے کی برآمد میں کمی دیکھی گئی ہے. ذرائع نے یہ بھی کہا کہ کم از کم 1 سال تک سونا نہ خریدنے کی وزیراعظم کی اپیل اور امپورٹ ڈیوٹی میں کیا گیا اضافہ سونے کی برآمد میں کمی کی وجہ بنا ہے. ذرائع نے مزید بتایا کہ معیشت کی ترقی دباؤ کا شکار نہیں ہے اور تیز رجحان اس بات کا اشارہ ہے کہ گھریلو معیشت سے ملک کو مدد مل رہی ہے. ذرائع کے مطابق بین الاقوامی بازار میں کھاد کی قیمتوں میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے لیکن حکومت کسانوں کو بے حد رعایتی قیمتوں پر کھاد فراہم کر رہی ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ

0: نے بھارت کی زمینی سرحدوں پر کارگو کارروائی اور مسافر آمد و رفت کو آسان بنانے اور اسے ڈیجیٹائز کرنے کے مقصد سے آج نئی دلی میں لینڈ پورٹ مینجمنٹ سسٹم LPMS ونیمے کا افتتاح کیا. یہ نظام زمینی بندرگاہوں کو مرکزی نظام کے تحت مربوط کرنے کی کارروائیوں کے لیے ڈیزائن کیے گئے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا. یہ ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں کے لیے پہلے سے موجود ڈیجیٹل نظام کو زمینی بندرگاہوں کے لیے دستیاب کراتے ہوئے لاجسٹکس اور انضباطی معلومات کے محفوظ اور حقیقی وقت پر مبنی تبادلے کو ممکن بنائے گا. جناب شاہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ پہل جدید اور ٹیکنالوجی پر مبنی سرحدی انتظام کے نظام کی تعمیر کی جانب اہم قدم ہے. جناب شاہ نے کہا کہ یہ پلیٹ فارم وکست بھارت 2047 کے نظریے سے ہم آہنگ ہے اور یہ تجارت میں آسانی، کنیکٹیویٹی اور قومی سلامتی کو مستحکم کرے گا.
1: ہماری سمارٹ بارڈر کی سنکلپنا میں لینڈ پورٹ اتھارٹی کا بہت بڑا یوگدان آنے والے دنوں میں. یہ جو لینڈ پورٹ مینجمنٹ سسٹم اور سمارٹ بارڈر کی سنکلپنا یہ دو مل کر ایک پرکار سے ابھید اور سرکشت بارڈر کا نرمان کریں گے, اس میں میرے من میں کم سے کم کوئی شنکا نہیں.
0: جناب شاہ نے زور دے کر کہا کہ حکومت ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور مؤثر انتظامی نظام کو اپنانے کے ذریعے سرحدی سلامتی کے تئیں عہد بستہ ہے. وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ ونیمے پلیٹ فارم کا آغاز سرحدی سلامتی کو مزید مستحکم کرنے اور زمینی بندرگاہوں کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے کی ملک کی کوششوں میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا. وزارت دفاع نے اتر پردیش کے سیتاپور ایکس کنٹونمنٹ میں بیٹری انرجی سٹوریج سسٹم BESS کے ساتھ 250 میگا واٹ کے شمسی توانائی پروجیکٹ کے قیام کو منظوری دے دی ہے. یہ نظام محکمہ دفاع کی تقریباً 850 ایکڑ خالی زمین پر قائم کیا جائے گا. یہ اپنی نوعیت کا پہلا پروجیکٹ ہے جسے وزارت دفاع کے ذریعے انجام دیا جا رہا ہے, جسے محکمہ دفاع کی خالی زمین پر بڑے پیمانے پر شمسی توانائی پیدا کرنے کی سہولت کے لیے BESS کا تعاون حاصل ہے. حکومت نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی منریگا سے وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ آجیویکا مشن گرامین VBG رام جی کی جانب آسان منتقلی کے لیے 95,692 کروڑ روپے کا عبوری بجٹ مختص کرنے کی تجویز رکھی ہے. VBG رام جی قانون ملک بھر میں 1 جولائی 2026 سے نافذ ہو جائے گا. دیہی ترقیات کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے دیہی ترقیات کے وزیروں کے ساتھ آج نئی دلی میں ورچوئل میٹنگ کے انعقاد کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس قانون کے نفاذ کے پیش نظر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے سبھی ضروری تیاریاں کرنے کو کہا ہے. برکس زرعی کانفرنس آج سے مدھیہ پردیش کے اندور میں شروع ہو گئی ہے. اس کانفرنس میں 21 ملکوں کے نمائندے یکجا ہوں گے اور دنیا بھر میں زراعت کو درپیش کچھ اہم ترین چیلنجوں پر تبادلہ خیال کریں گے. کانفرنس کی میزبانی بھارت کر رہا ہے جس کے پاس اس سال برکس کی صدارت بھی ہے. 13 جون تک چلنے والی برکس زرعی کانفرنس کے دوران خوراک کی یقینی فراہمی, زرعی تجارت, ماحول دوست زرعی طریقہ کار اور زراعت کے شعبے میں جدت ترازی جیسے موضوعات پر وسیع تر تبادلہ خیال کیا جائے گا. تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے آج نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی NTA ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور اس ماہ کی 21 تاریخ کو نیٹ کے دوبارہ امتحان منعقد کرانے سے متعلق تیاریوں کا جائزہ لیا. نئی دلی میں NTA ہیڈ کوارٹر کے باہر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ مرکز نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ سوالیہ پرچوں کی تیاری سے لے کر امتحان کے بعد کے تمام مراحل تک مکمل رازداری برقرار رکھتے ہوئے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں. جناب پردھان نے کہا کہ اس میں یہ یقینی بنانا بھی شامل ہے کہ امتحان کے مواد درست طریقے سے بر وقت امتحان کے مراکز تک پہنچیں. صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر جگت پرکاش نڈا نے کہا ہے کہ پچھلے 10 برسوں میں حکومت پردھان منتری سرکشت ماترتو ابھیان کے ذریعے حمل کے دوران خواتین کے لیے صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو لگاتار مستحکم کر رہی ہے. جناب نڈا نے آج نئی دلی میں پردھان منتری سرکشت ماترتو ابھیان کے 10 سال مکمل ہونے کے موقع پر ملک گیر پیمانے پر تقریبات کا آغاز کرتے ہوئے یہ بات کہی. بھارتی محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی بھارت, ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور کرناٹک کے بعض حصوں میں کل کے لیے شدید سے انتہائی شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے. بہار, کیرلم, ماہے, کونکن, گوا, تمل ناڈو, پدوچیری, کرائیکال اور تلنگانہ میں بھی اگلے 2 دن کے دوران شدید بارش کا امکان ہے. محکمے کے مطابق شمال مشرقی ریاستوں کے بقیہ حصوں میں جنوب مغربی مانسون نے مزید پیش قدمی کر لی ہے. مردوں کے کرکٹ میں بھارت اے نے آج رنگیری

0: دمبولا انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے سہ فریقی سیریز کے افتتاحی مقابلے میں میزبان سری لنکا کو 8 رن سے شکست دی. بھارت کی جانب سے کپتان رتوراج گائیکواڑ کی شاندار سینچری نے ٹیم کو مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 277 رن اسکور کرنے میں اہم رول ادا کیا. اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. بھارت نے پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر کی گئی سخت کارروائی کے دوران 30 شہریوں کی موت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. بھارت نے اسلام آباد پر فرضی خبروں کی آڑ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کا الزام عائد کیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ 12 سال کے دوران ملک کی خارجہ پالیسی اپنے اصل قومی اہداف سے ہم آہنگ رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کی بدلتی ہوئی سلامتی کی صورتحال پر کویت کے امیر سے ٹیلی فون پر بات کی ہے. مرکزی حکومت نے خام تیل کی بڑھتی قیمتوں کے بوجھ سے صارفین کو راحت دینے کے مقصد سے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو تقریباً 1.23 لاکھ کروڑ روپے کی مالی مدد فراہم کی ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے زمینی سرحدوں پر کارگو کارروائی اور مسافر آمد و رفت کو آسان بنانے اور اسے ڈیجیٹائز کرنے کے مقصد سے لینڈ پورٹ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کیا. اور وزارت دفاع توانائی کی یقینی فراہمی کے طویل مدتی استحکام کے لیے اتر پردیش میں بیٹری توانائی ذخیرہ نظام والا 250 میگا واٹ شمسی بجلی پروجیکٹ قائم کرے گی. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیا میو دون ایف ایم چینل کا نجس آکاشوانی کرگل نا زرین چوت وقت بدر سن تو سترگو نفت سن سو کستا شینا پروگرام ینتس ین مزد پنر پروگرام سرتم کن پین زہرہ

0: چایلیس یا تو بارے جا مشکلک تھونو بل جو اینسیس نلا نلا اسنی کوئی جگہ اسنی مطلب گامو جگہ یا تو بارے جا مشکلک تھونے موسانے آکاشوانی کرگل اسٹیڈیا جا مرضیا بانے رہو تھے کھلانے تو اس سے تو امیدار تھوڑک تھے بوجھے تو مرضیا بانو السلام علیکم جو
1: السلام علیکم شنیا پروگرام کنڈن اکثر جارو رے ہمیں سلام اچھا اسنو پروگرام ہوں رورل ہیلتھ تو بارے جا تم اسے رورل ہیلتھ تو بارے جا کچھ پوائنٹس رضی بوجھ میں کہ اسنی ہیلتھ بڑی جو ضروری اسنی صحت بل اسنی صحت بڑی بڑی دولت بل جو اسنی صحت ہیں تو بے ہانس اسنی صحت چھم بل پڑتے اسنی صحت بار بار لاجن نوش جو اسنی زندگی اسنی ایک بار لاجن اس صحت صرف اسنو رے ہسپتال ارگی تو چیک اپ چونی صحت اسنی سے صحت صرف ہیلتھ نے بل جو اسنی صحت تو جبیں سے اسنے مطلب ارد گرد تو جا گندگی بے کیا پانی جمع ہوتے جراثیم بے نو الگ الگ قسم بیماری اینائی سے بڑی جو بین سے جیسے لاپرواہی نے چھونی بل سے بڑی جو بین سے جیسے خیال چھونی بل جو کیونکہ اسنے بال ملا یا نہ اسنے جاری جا کے نہ تو اسنو رے سے گندگی یا جلدی ڈیزیز بے نہیں جو
0: بالکل جو تو آنے رضی گے کہ زیادہ تر بے سکو تے جو دور دراز علاقوں جبین جکلی سیاتو بارے جتو سے مشکل چھو ہیں جو مین چیزیں رزان رے جو کی دشمانی سگا رزان ڈاکٹری سگا سو کے رزان کی وہی جبینی وہی جا بینی گندگی وہی جگی وہی آئی وہی بے سو گندگی گندا تھونا ستا تو بے سو استعمال تھونا شے جو تو سے سو کاریو گاسنی گامو چوملائے اولائے تھنی جو مسے چکدن جو
1: اسنا گام اچا کوئی صاف ازن جو کہ بین سے مطلب اسول پیور وہ زرا تھی نوش یا اسنا گام اچ اسنا اسنا وہ بالکل بھی ایک پرسن گا ڈیزیز ایکل ان جو اسنا وہ پیور بلیا صاف صفائی گام اچ صاف صفائی وہ وزو اسنے ہت بین سے ہت کی گندا تھن اسنے ہت کی گندا تھن بین سے پیپے وہ ناس تائی چھلکوئی دوی ناس بون دوی ناس گندگی ائی جے پھلتے ناس جو جب کیا گندگی بین سے ڈسٹ بین جے وی اسنا نل کا نل صاف چھجس تو
0: بالکل جو
1: اسنا وہ کے صاف چھ اسنا انوائرمنٹ کا صاف سچی جو
0: بالکل
1: اس نے زیادہ تر آبادی شہر جو زیادہ تر اس نے گاموں جب جانا جو اس نے گاموں جب جانا کیونکہ اس نے گاموں جب جانا جاکو رہے ضروری بل کی بین سو
0: اپنی صحت و خیال چھوڑی
1: صحت و خیال چھوڑی نہیں لاہی ضروری بل جو کیونکہ اس نے صحت تھی تو بین سے اس نے پرا پروار ہوگا صحت چھو صحت و خیال چھوڑن اس نے بین سے
0: صحت کی تو انسان رے گوش ہے جو نہیں آسانی بین
1: دیش کا آگے بڑھائی بین جو
0: بالکل جو ترقی ہونے کا آسانی بین جو تو توسی رضی گے جو کہ اسوں کے لین ہنی کی بیماری لائے وہی جے انو تھے تو وہی جے اون جو جراثیم انا سو وہی بے سو کھوناس یا سو وہی جے بے سو بونڈ ہوئیناس تو اسوں کے بیماری اینی لیکن اسنے گامو جا بے سو چھم شکا شریتا تو یا تو وگیول ہری پھل تھیا تھوناس یا تو بیس پیپو جا ہری پھل تھیا تھوناس جو بالکل توسی رضی گے آئی فسٹے اسنے گامو جا کت اسنو ٹاپک ہی ہنو جو کہ رورل ہیلتھ کیئر جا ایسے سنالا نالا بڑا اسنے گامو جا جو سہولیت بونے اوجین جو
1: برے جمے جو جو اسنے گامو جا ہیلتھ بار جے مسرا زم تو اسنے گامو جا ایک اچھا سا ہسپتال بونی یا کلینک ایک بونی لائی ضروری ہے جو
0: بالکل
1: کیونکہ اسنے جاکور چنی چنی کو تو جیسے کہ اسنے جاکور عام بخار بینی بخار ایک گولی رے اسنے جاکور شہر جو بجون آجو یا ریگولر چیک اپ چن اسنے جاکور شہر جو بجون آجو جب کہ شہر جو بجونی سنر خرچہ گلا اینی سنر پرابلمس گلا اینی جو اگر آج چنی چنی چیز اسنے رورل ہیلتھ والے سے اسنے اسنے گامو جا فیسلٹیز اسنے گامو جی
0: تو بڑا ڈاکٹر کو مطلب پوسٹ کھلے بڑا ڈاکٹر کے ویل تو گامی پوش رہو مجا ڈاکٹر کیوں نرسو سے ہفتے جا باری ہوئی تھا تو
1: باری ہوئی تو سنر چیک اپ تھی جو سنر ہے کیونکہ اسنے گامو جا لائے وقت فارمرز نہ جو اسنے مزدوری جا کے نہ تو سے افورڈ گتھی ہونے بین جو
0: بین تو اچا ککنی سی تو یہ جیسے خیال گچھو رہے ہیں کہ رونی دھیان تھوشی کرم
1: جا بین جو سنر کرم لاو بینو گامو جا تو سس رنی دھیان بھائی جگہ دھیان چھوڑن نش یا رنی ہیلتھ جگہ دھیان چھوڑن نش سے ضروری بل جو کہ اسنے سب سینٹری چھوٹے سینٹری ہے نا سنر جا ڈسپنسری جا ایک مطلب بڑا ڈاکٹر ایک یا چونی نرس ایک بونی ضروری جو سنر بیسک فیسلٹیز بونی لائی ضروری ہنی
0: بالکل جو تو آنی تھو سو مرک رضی گے جو کہ اسنی شنا پروگرام کنڈے نیک سر جارو رے کہ اسنی گامو جا سو تی لیل ہنی کہ ڈسپنسری تو ہن جو خدای تی لاغ لاغ شکر کو تی میجو کی دنبا تو نش میجو کی پرابلم تو نش سس اس نالا نالا اسنی گام گاما جا روڈ فوئی ہن جو تو مر ایک مرکی جا رو جو کہ اسنی گامو جا ایمبلینس بونی لائی ضروری ہن جو
1: ایمبلینس بونی لائی ضروری ہن جو کو تا ایمبلینس کینی فیسلٹیز کہن جو کہ سے ایمبلینس جو ڈاکٹر ایک نرس ایک سر ایمرجنسی میڈیسن ایک
0: بالکل
1: بہن جو ایمبولینس سے

0: time ek ek gha me ke to ne boji har hafte ja ek ek ek gha mujhe
1: chakkar bhi to se gane bol kyun ke asne gami nazdik nazdik han re jo matlab el el ha ya ta ki se to number ek unro emergency number ek un se se phone ye to so da se dishe falo ya to stires pressure ek bil to ga chon he check bil to ga se se karyo ni ambulance facility bon asne gha mujhe mi nazar ye to lai zaruri hin jo
0: bilkul zaruri hin jo as not importance any ki at a time check or heart attack eno ya to
1: mujhe
0: bimari keni ya to ek dilwari pain keno to set mujhe emergency ja
1: ambulance
0: boni lai zaruri hin jo dilwari waqt ja a jaga bal bing mehfooz chen emergency ja shehre jo bojoni time travel boji a time travel tai chochrai ek jano jo oni ka khatra beni ju
1: بالکل جو تھو آنے سی رضی کے کہ اسون تھی اس نے گامو جا سب سینٹر کے تو گورنمنٹ گا بے سس نو ہی وہ گٹ مار کی جو تھو نا اس کی جس اس نے گامو جا ماشاء اللہ لاو شبو کو تھے ڈسپنسری دے ہی حصہ دے اسون تھی معمولی جو ضرورت بین چیز گا ہیں جو تو اس نے بال ملا رے ویکسین گا ہوئیاں چون ہیں چیورے ٹکے گا ہوئیاں تو اس نے ملا رے اچک سفر بھی نش کی جا دور دراز کیونکہ جنر کا چک تکلیف بے نہیں اس سے بڑی اسون شرفت بے نہیں جو کوئی کوئی جا آشا ہیں جو آشا سے رسنو رول کنا ہی تھے نبائی تھے جو
0: آشا سو رسنو رول آتا ہی تھے نبائی تھے نہیں جو کی رین سے بوش بوش گئے تو آم لائے رے جو پرابلم ہیں کھجے نہیں آم لائے رے دوائی فائی آ رہی ہیں وٹامین ہو پتھن چاہے آئرن ہو پتھن جو کو گو پتھن سے دوائی فائی آ رہی ہیں سے سے بی پی چیک تھے نہیں
1: بلکل موس موس ٹک ٹکا دیون ہو تو یاد دلا تھے نہیں
0: سوا تھیون ہی جی تھے آ رہی ہیں سو بیبی بوئی پتنیوں گا سے سو ویٹ تو لینی ٹھیک ہیں جو بالکل مطلب پہلے سے بہتر ہیں یا
1: بالکل جو تو گورنمنٹر کے ویسے جو چھونا جو تاکہ اسنے ملائے بڑی تو تعلیم افتا این جو چیک سے سبق رزی نئے چیک سے این تو آشا سے اسنی با شجا رائنو رجنائی پرابلم
0: بالکل جو کیونکہ چیک کرے ای نوش چیک مطلب اسنے ہر ایک تو لکھے پڑے نوش رہے
1: بالکل
0: سر آشا سے بڑی ہاتھ گائیڈ تھینی جو انی رولال ہیڈ کیئر صرف ایک فیسلٹی نہیں بل جو بلکہ اس نے گامو چ حق دبی اس نے گامو چ حق ہے کہ گامو ایک اچھا ڈاکٹر رکھ بونی اچھا کلینک
1: بونی ایمرجنسی جا ترنت کہ حادثے بنا اچانک بیمار بنا تو جنی اکیمتی جی
0: متی جی
1: بچائی جن
0: ترنت علاج بھی رونر لائی مطلب ضروری ہے جو رونو حق دبی جو ایک تو
1: بالکل جو آئی فرسٹ کو تس نو ٹاپک ہنو رو جو کہ کو یو جا سیاتو خیال چھو نی کاریو اسو تے کچاک ضروری بل تھے تو اسنے جارے کھورے اینا جو کہ اسنے جارے کھورے میجو کے تو اچک صحت مند اینا لے کہ جنور بی پی ایک تھے شوگر ایک تھے یا جنور تھائرائڈ ایک تھے بیماری ایک من جنور لیل نہ سی لے جو نوم نہ سی لو والے نہ لے جو رازا کی اسنے دادی دادو سے گوش اسو تے موجی دینا کہ بے سوشان جے گے فلانا انو بیماری و دوائی اسی لو تھے اسو تے تو کچک پھشک بونجو جو کامو جوانگی بیان جو ڈیر شو لال تو مطلب نو ماموٹس موئی کو تانے تمرو کا یہ تھا تو چھمپا کون تو دینا لے یا فلی لے تھے مطلب بوما اصولی تو بوما پھے رو اصول جو کی یادی تو کرے گا رو بوما لی کے چون تو سو ٹھیک بوں تھے سو بوما
0: آتے پہلو کے جاک سے کو تگا رزان کی آپ پہلو کی میڈیسنز لاج امپورٹنس بل جو کو تگا این آیا اسنے گا مجھا
1: بالکل جو لیکن بے سو کو تے اسوں تے سائنس یا ترکیب ہوئی دوائی لاجون تو او اچک بیس اہمیت دون نشو تو اسون تے کوتے اسنے گامو جو خاص کر میں سو گامو سی اتو بارے چھو جو ہن جو اسنے سس ملا رو گانی ٹاپک اصل جو چاہی دی سی اتو بارے جا مین رایا نو رتی تھی تو سے ایک مشکل ایک تھلا تو سی بھی جو کہ اسنے ملا سے زیادہ تر کرومی جا دھیان دے نہیں جو کرومی دھیان نے جو دون تو سے ٹائم جا بھائی خون نش ایک مین مدہ
0: بالکل اس نے ملا اس سے کرو میں جلائی دھیان دے نہیں بھائی رما اشی ہی بے جنو رے اس جنو جے میں جو اکن جنو پروار خیال چھونے ریا سے جنو کرو مو خیال چھونے جنی بھائی ٹائم کے ریا سے بھائی کھیل نش کبھی
1: انو چھم بیل تو خون انو چھم بیل
0: تو انو چھم بیل تو خون تھی رنو ر سوری کھزی لیکن ریا سے بھائی کے کھیل سے بھائی اس نو گا مو جلائی بک اس نے بال ملا اے گا اس نے ملا رو رے
1: کمزوری
0: لے لو لائی کمی بے نجو لائی کیسے انا کی اس نے ملا رو لے لنشتے نا
1: بلکل
0: این وجہ بل جو کی اس نے ملا اسے سیت بائی کھین نوش سیت فروٹ کھین نوش کت گرمی موسم ہوں جو کت گرمی موسم آلو ٹائم ٹو ٹائم مجھے بائی تھیوں فرش بائی پھونے آجو
1: کت
0: گرمی موسم میں جب
1: بائی موتی بائی کھین
0: موتی بائی مانے خون آجو وہی لاؤ پیون آجو جو اکنی صحت دھیان دیو نا جو اکنی صحت ہیں تو
1: بڑی
0: ہیں بالکل جو اکنی صحت ہیں تو بڑی
1: ہیں تو میں جا شبو کو مرکتے گئے جو کی صحت انسانی بڑی جو بڑی دولت بل تھے اگر انسان نے

0: حساسیت های تو رو سر هر مشکل هست چونی آسان هی جو انسان مین اولو کو بنیادی حصہ بل کی جیسے سیات بل جو رسو کوٹو سے ساتھ دل تو جیسے اچھی سے ساتھ دل تو جیسے حد سے ساتھ دل تو جیسے ہر چیز چونی جیسے رما آسان ہے یا جیسے جیگ اباشے بونے نجو لیکن مور آنی مور رکھی جا آلو جو کی اسنے گامو اج سے خاص کر اسنے باملا سے چکے تھے نا جو ماشاءاللہ کو تو اچاک نشنو گیتا تو یا بے جاتو سے حد چھالتے اے تھے نہیں لیکن نلا نلا صبح اللہ سن حد دو یونرے سامونے یا ہینو واشک دل تو لائی ضروری بل جو کیونکہ رضی بو رضا رے جو ڈاکٹرز کی اسنے نو روزہ روزہ راستے راستے سو بائیس نالا اسنے ڈیرو جب بے تو اسنے بال ملائے بونی بے بونی چے بونی رنے ڈیرو جاں رو قسم قسم بیماری سے پیدا بینے سا سے جنم گنے تو اسنے کے پنیو دی دل بو دل بو دل بو سے بڑی بڑی بیماریو جا تبدیل بون تو انسان رسے سو علاج تھونے رگلائی عباش بینی جو بلکل
1: اسنے سے چونی چونی بیماری گی بڑی بڑی سمجھ جو اسنے گا مجھ ام چونی اسنے زکام ایک بلی بخار ایک بلی کھانسی کے نیت ہے تو میں اسے جکے پیکنے تھے آئیں گو آئیں بو بیونا جو سیگی اسنے لے اسنے تا تو پڑنیو بڑی بڑی پرابلم مو بیماریو فیس چون آجو اسی لیے مجھ پہلے گرہ جہ جو کی اسنے گا مجھا بیسک فیسلٹیز بنی لائے ضروری ہیں جو
0: بل جو سے سنے لائے لائے صفائی کا ضروری ہیں جو رازان کی اور بلکل
1: تو اسنور آج کی اسنی بیس اسنی صحتوں کا خیال چھوڑیون آج بیس اسنی بال ملائے اور گندگی ہو جس کے تھنا اجو اینا تو بیس اسنی ہاتھ سی تھے دوئے دی
0: اونو جس طور ہاتھ تیلا جنو نیو شکے دے یونی
1: چھلکو ایک گپو شی تھے یونی جو اکنی صفائیو گا مین خیال چھوڑیون آج
0: بلکل جو
1: اکن انوارمنٹ
0: انسان او جا اکنو گوز ہوگا
1: وہی جمعنے چھوڑیون آج ساتھ کسم کسم جراسین سے جنم گننا تو سے اسنی بال ملائے ساتھ ہاتھ دینا ساتھ کسم کسم بیماری سے سنو جا افیکٹ نہیں جو
0: بالکل جو تھو آنے صحیح رضی کے بور جو مین مقصد بل اسوں کے صفائی انسان سے پہلا کنو ڈیمو صاف صفائی چھونا جو سے سس نالا نالا رسنو گور سے سس نالا نالا رسنو ماحول گا صاف رضی بو جان جو کی بیماری لائے گندگی سے ہوتے ارے نہیں تھے کہ گندگی اس نالا نالا بیماری اے نہیں تھے اسوں کے اسنی قرآن جگہ ہیں کہ حد بائی کھوجا اول گدو نا او جو بائی کے پنیو گا سنت رسول بل تھے رضا جو تو اسو کے حد دو یونی گا کچک ضروری بل صفائی ضروری بل اوئی اسنے ملائے سے زیادہ تر اسو نے بیس بے ملائے نے جو بے بوڑے سے بے ہی گا مجک بل اس کی بیس کرم تھا تو صابن نے دا تو حد دو تو بیس بائی کھونا جو
1: بیس آئیں سے صابن گیا اچھا چلنے شو بائی کھونا سے بس نے اس نے دے دی جرو جراسیم بجنے جو
0: بالکل سے اسو کے لیل این نو جو کی اسنو ہاتھ اس نالا اسو اس نے دے رچ نالا زہر بجو ہوتے بالکل جو اسو کے لیل اینش لیکن اسنے گامو جو آگا ہیں جو کہ بے اگر میڈیکلو کیمپ کیے تو میڈیکلو چیک اپ کر آل تو بے مس بے نس کیا رے بے کاری بون تو رے آلا با
1: تھونا جو بالکل صحیح رجے تو اسنولی اسنے گاما جی کیمپ پینا میڈیکل کیمپ اینی سالا جی لگ گئے نی دو لگ گئے نی بیس سے اوائٹ تھونا سسنو میں بوجھ نش یہ فضول دوائی دینا تھونا سے بیس اوائٹ تھونی نے بل بین بوجھو نی بیس سے اسنے چیک اپ تھنا جو گران زن چاکیو نی بل سے سے پورا بی پی چیک تھنا سے سے اسنے ماری تھائرائیڈ بوتھن ٹائفوڈ بوتھن نورن من بیماریو چیک اپ تھنا جو سے سے اسنے لائف فائدہ بینی اسنے گامو چی سے سے فائدہ گنیون آجی کی رنور گو ربے اچھا بیش فیسلٹیز اینی آجی گو ربے بیماریو پتا بینی رنور دشکر بجونی خرچہ فت بینو شہر رگے بڑی بڑی بیماری ہے بوئی پنیو جوک تھن ادیج آل کے جا تو ٹھیک تھی حصہ گنیو تو رنور بیماری ہے جگہ ایوائیڈ بون بینا جو کیونکہ رنور خبر بھی کی اسونا نی بیماری ہی جو بینس ایوائیڈ چونا جو انی نی چیز ہو جا بینی
0: بالکل جو مرضیا بانو تو اس نے پروگرام کون دے نیک سرجار رے لائے شبو کے مجھے رجے نو مشکل آنے چھوڑا تو یا تا سرجارو آبیدہ خانمو شنگ جا انو نات کون جا
2: بسم اللہ الرحمن

چونی یا ڈاکٹروں میں بی پیو رو یونی ہی رسے اذیت دشتنا تاکہ اسنے میڈیکل اونجو میڈیکل والے نا گوش گوش اینا تو سے خون باضابطہ ہفتہ بونی یا دو ہفتے ایک لاکھ اینا تو گا اکن او چیک اپ چونی لائی ضروری بل بوڑھے جمے جا کنی سیات بل جو سا تو پنو انسان ر ہر چیز آسان بنی اور ہر چیز ممکن گا بل اگر انسانی سیات نشتو ہر چیز چوڑو بل گناو گا مالدار بوتھن امیر بوتھن کچا گا رسر پینے بوتھن اگر جیسے سیاتو ساد نشتو سے سو جگا ویلیوک بی نشو تو مشکل لاؤ اصلو لیکن کھین سے اجازت ایک دینوش تو مرضیا بانو تورے آنی اسی آکاشوانی تو مرضیا بانو آکاشوانی کرگلو اسٹیڈیا جا آلو کرے مسلم و کٹمار کی جو تھے میں جو تو انسیس نلا اسنی شنا پروگرام پنر چھپا فینی انشاءاللہ بڑا لاکھ تھو مچھو شنا پروگرام پنر کی حاضر بیم صد ڈگمور جا اجازت خدا یار.